Čekově zaspal blaženým snom. Ni neznade orgia latama pod prozorom. Veter je vežba violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i